0: آداب۔ آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستو، آج کے اس خاص پروگرام میں ہم اس عظیم شخصیت کی علمی اور ادبی خدمات کا ذکر کریں گے جس نے بکھرے ہوئے خوابوں کو لفظوں کی تابندگی دی اور ملت کو نشاط ثانیہ کا راستہ دکھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے مسلمانوں پر مایوسی اور اضطراب کے بادل چھائے ہوئے تھے تو سر سید احمد خاں ایک مینارہ نور بن کر ابھرے، جنہوں نے عقل، استدلال اور قلم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کا احیاء تلواروں سے نہیں بلکہ کتابوں، اسکولوں اور سائنسی جستجو سے ممکن ہے۔ سر سید احمد خاں کو بلا مبالغہ جدید اردو نثر کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان سے قبل اردو ادب کا بیشتر حصہ طلسماتی داستانوں اور فرضی قصوں کے حصار میں محیط تھا۔ سر سید نے اردو ادب کو ان تخیلی وادیوں سے نکال کر حیات انسانی کی تلخ حقیقتوں اور سماجی اصلاح کے خارزار میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے لفظوں کی صنعت گری کی بجائے مفہوم کی اثر آفرینی پر زور دیا تاکہ پیغام براہ راست عوام کے دلوں تک پہنچے۔ ان کے جاری کردہ رسالے تہذیب الاخلاق نے اردو نثر میں ایک ایسی فکری تحریک پیدا کی جس نے نہ صرف زبان کو وقار بخشا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاشرت کی اصلاح بھی کی۔ ان کی شاہکار تصنیف آثار الصنادید ہو یا بائبل کی تفسیر، تبین الکلام، ہر جگہ ان کا علمی اور تحقیقی زاویہ نظر نمایاں ہے۔ آئیے اسی علمی اور ادبی جلال و جمال کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سماعت فرماتے ہیں ایک تقریر جس کا موضوع ہے سر سید احمد خاں کے ادبی کارنامے، اور مقرر ہے مرزا ممتاز بیگ صاحب۔
1: سر سید احمد خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ معاشرتی زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جن پر ان کی نگاہ التفات نہ پڑی ہو۔ تاریخ، سیاست، عمرانیات، مذہبیات، اخلاقیات اور زبانوں، ادب وغیرہ، ہر میدان میں انہوں نے اپنے فکر اور تحریر کے ذریعے الگ چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کے کارناموں میں اردو ادب کو نئی روایتوں سے متعارف کر کے نئی شناخت دینے کا عمل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سر سید کے عہد کے مسلم معاشرے کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ گزشتہ ڈیڑھ صدی کی ہولناکیوں کے نتیجے میں بر صغیر کا مسلم معاشرہ مایوسی، محرومی اور غفلت کے اندھیروں میں گم تھا۔ سر سید کا مقصد اسی قوم میں شوق و جذبے اور ولولہ پیدا کرنا تھا تاکہ ابھرتی ہوئی سائنسی تہذیب اور طرز معاشرت کا فائدہ اٹھا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اس کے لیے انہیں

ایسے طرز نگارش کی ضرورت تھی جو ان کے فکر و خیالات کو سیدھے سادھے طریقے سے عوام کے دلوں تک پہنچا سکے، لہٰذا انہوں نے مروجہ طرز نگارش جو تشبیہ و استعارات اور مترادف و محاورات کے لبادوں میں لپٹی ہوئی تھی سے الگ اپنی طرز نگارش ایجاد کی اور داستان نگاری، مدح نگاری، مرثیہ نگاری جیسے معروف اصناف کو چھوڑ کر مضمون نگاری پر دھیان مرکوز کیا، جہاں نہ موضوعات کی قید تھی نہ ادبی قاعدوں کی زنجیر، اور انجام کار سر سید کی اس انقلابی جرأت کی بدولت اردو اس قابل ہو سکی کہ حسن و عاشقی کی پرفریب دنیا سے نکل کر انسانی زندگی کی حقیقی عکاسی کر سکے اور انسانی معاشرت سے متعلق ہر قسم کے مضامین نہایت ہی سادگی، صفائی، جامعیت اور اثر انگیزی کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا سکے۔ سر سید کے حالات سے زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی انہیں حقائق اور واقعات سے ذہنی میلان تھا، لہٰذا انہوں نے روایتی ادب نگاری سے ہٹ کر ایسے اسلوب کی داغ بیل ڈالی جو حقیقت نگاری اور مدعا نگاری پر مبنی تھی۔ سر سید کا اس بارے میں خیال تھا کہ اپنے فکر و خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تحریر ایسی ہو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، یعنی ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی ہو جائے۔ سر سید کے ہم عصر مرزا غالب نے اردو انشا پردازی کو اپنی خطوط نگاری کے ذریعے مکاتبہ سے مکالمہ بنا دیا تھا، لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو طرز نگارش کا جو انداز سر سید نے اختیار کیا اس کا سنگ بنیاد مرزا غالب نے رکھا تھا۔ سر سید کی تحریروں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پر مضامین لکھے اور جس مضمون کو لکھا اسے اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ علامہ شبلی رقم طراز ہیں، فارسی اور اردو میں بڑے بڑے شعرا اور نثار گزرے ہیں، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو تمام قسم کے مضامین کا حق ادا کر سکے۔ فردوسی بزم میں رہ جاتا ہے، سعدی رزم کے مرد میدان نہیں، نظامی رزم اور بزم دونوں کے استاد ہیں لیکن اخلاق کے کوچے سے آشنا نہیں، ظہوری صرف مدحیہ نثر لکھ سکتا ہے، برخلاف اس کے سر سید نے اخلاق، معاشرت، سیاست، مناظر قدرت وغیرہ سب پر لکھا اور جو لکھا لاجواب لکھا۔ سر سید سے قبل اردو ادیبوں نے نثر نگاری میں فارسی زبان کی حد سے زیادہ آمیزش کی ہے، کسی نے فارسی روایات کے مطابق اردو نثر کو مزین کرنے کی کوشش کی اور کسی نے قافیہ بندی کے زور پر نثر کو شاعری سے قریب لانے کی جد و جہد کی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اردو نثر تکلف اور تصنع کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سر سید پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو نثر کی خوبصورتی پر توجہ دینے کے بجائے مطلب نویسی پر زور دیا۔ ان کی نثر نویسی کا مقصد اپنی عالمیت کا روب گانٹنا نہ تھا بلکہ اپنے خیالات و نظریات کو عوام تک پہنچانا اور انہیں خواب غفلت سے جگانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا نہایت ہی آسان زبان میں لکھا تاکہ اسے عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اس طرح یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سر سید جدید نثر نگاری کے بانی ہیں۔ سر سید کی ادبی خدمات کا ادراک کرنا اور ان کے نثری اسلوب کی خصوصیات کو سمجھنا لازمی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کی نثر نگاری کو جدید نثر اور انہیں جدید نثر کا موجد گردانتے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں، نثر کا اسلوب نظم کے اسلوب سے الگ ہے، دونوں کا دائرہ اثر مختلف ہے۔ سر سید نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، وہ اپنے حلقے کو مست نہیں بلکہ ہوشیار کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر سید نے اردو نثر نگاری میں جو اسلوب اختیار کیا وہ اپنی خصوصیات کی بنیاد پر نہ صرف مقبول عام ہوئی بلکہ ان کے رفقا اور شاگردان نے ان کی اس روایت اور وراثت کو اگلی نسل تک پہنچانے کا کام بھی کیا۔ سر سید کے اسلوب کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس کا انداز نیچرل ہے۔ مولانا حالی نے نیچرل انداز کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ بیان جو فطرت کے عین مطابق ہو، مصنف کی طبیعت کے عین مطابق ہو اور کائنات کے قوانین کے مطابق ہو۔ سر سید کی تحریریں ان کی طبیعت کے عین مطابق ہیں، وہ سادہ اور صاف تحریریں ہیں، ان میں ابہام و پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ سر سید کے اسلوب نگارش میں اکثر اثر و تاثیر کی کیفیت بدرجۂ اتم موجود ہوتی ہے۔ ان کی تحریروں میں مقصد سر فہرست ہے،
وہ مقصدی نقطۂ نظر سے لکھتے ہیں۔ مولانا حالی کا خیال ہے ان کی حالت اس بے قرار آدمی کی سی تھی جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر بے تابان